Känner du dig tom och torr så sjung alleluja. Är du full av knot och knorr så sjung alleluja. Om du missnöjd är av vrång, träta

I allt är fyrkantigt tom. Från ett fönster halvt på glänt i mezzaninen strömmar toner genom blåa rullgardinen, trillar ut och blir, jag tror, en vals utav Chopin. Ensam står jag 1900-talsbarbaren plus en cykel längre bort vid trottoaren, medan hela gatan annars tycks ha gått i säng. Liksom en ärla på smala ben som trippar runt kring en blomma, ser jag musiken ta form och sken i allt det fyrkantigt tomma. Tänk vad musiken då hittar lätt till själens mjuka partier. Tänk vad den färgar på något sätt och blåser upp fantasier. Plötsligt ser jag genom muren gråsolkad klart en våning av min fantasi befolkad, med en vacker flicka sittande vid ett klaver. Över axeln hänger vita silkessjalen som jag sett en bild någon gång i filmjournalen. Väggens tavelmåsart hänger ovanför och ler. Tänk vad musiken då hittar lätt till själens mjuka partier. Tänk vad den färgar på något sätt och blåser upp fantasier. Minns jag står här en rödlätt man med vardagsväcken i pannan, är det precis som jag själv försvann och liksom blev till en annan. Se som fjärilsvingar skrämd av pedalen fladdrar pianistens händer i finalen, medan hela rummet brusar som en vårlig älv. Lutad mot klaveret står en man betagen av musiken dels och dels av anletsdragen hos den sällsynt vackra flickan.

duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

huvudet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig,

Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska, har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

samba. Mellan Praia de Flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper du.

Petter Jøbak har gjort en bra figur gjennom mange år. Her kommer han fra en konsert med melodien «Ski».

En stor applås. En kväll med Peter Jöback var det den CD:n het. Vi ska skippa till Trond Granlund med en melodi som du känner gott. Dina nära ting är det Trond Granlund som framförer.

Stilla Hector ska synge den nästa sången för oss. Han går aldrig förbi dig. Tänk det. Han vill vara hos dig och han har alltid tid till dig.